алаш алаш болғандадыр, алаш атқа қонғандадыр, айдан аппақ толғандадыр, күннен ыстық жанғандадыр, алаш алаш болғандадыр, алаш атқа қонғандадыр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқылмарда да ол қатқандағың барда, тәңір текті түркі бабында ол база тыншымаған, бұл ғаяқ деп ұлтым аман, бұл ғаяқ деп жұртым аман, алаш алаш айдары бар, ата мекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сөздерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтықта шақырғандар, Алтай арқа Атыраудың ар теңізін сапырғандар, ертеңінде белсенгендер, бостандық деп белсенгендер, көп бөрідей қапастағы тас бұғауда теңселгендер, алаш алаш азат бір күн туды, әйтеуір ғажап күн,